0: tua mai ngô ga na nai gawa anga luntang tengang samang tabel gawa aga nali aga tikat pantel ga pantel pantel ga dese ginte
1: pantel